shake. I was hoping to see you tonight.

0: A moraš me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knuqa ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Urban FM-in. Për FM-in, dash për Chrome.

Yeni Man Urban FM. Niçin etrafik pas? On Urban FM.

die.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn,

përpara ka burra borra, tash burra po mazo ku grau. Krejt po vishen për lyhen, ajo zdi ajo burra, kruaur. A kuptoni? Njerë dalin të ku burra, njerë dalin të ku grau. A kuptoni?

0: Lijn op lijn, ja. Probeer nog eens. Voilà, is de cocktail van Pira.
1: Orban FM.
2: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me një herë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko. Falshlir.
6: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
7: Një verë në lidhje, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë. Na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
8: Shkoda.
7: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
9: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Një verë në agjirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtina.
3: Ej, ku je, qa u bën?
4: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbu që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
6: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
0: Kur urbanin e ngon, si bjen pishmon.

0: Me shpëtoj mi u kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve 90. Në Zvicër, Gjermani,
0: jo më rrenët, jo më rrenët. Urban FM, 103.5.

0: Në rrugë dëgjont mirë me 4 5 6 7 8 9 kursi me.
1: Urban FM

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: I can in ear sprayin one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
3: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
4: Urban FM

0: Listening to Urban FM 103.5. One from house to techno, disco. 103.5.
1: Dal'ogni second, mossa omkto munsi. Në ljubo kredit kartela Comfort me norm super atraktive interesi. Deri në 36 kase pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në gjdo pages, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në ljubo banka, për gjithçka që vijon.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Uno frizimo, duo frizimo, dia fast... Urban FM.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Tu jam vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Defense Shot I pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale Defense Shot pjesë e Daily Shot Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundemi zgjet në panaturët më të frekuentuara offer jush

0: një kuti tre burgera. Si loçka. Burger King, have it your way.
1: A te keni nxet? Rekva dhe në kakop ku ku flokam dule. Se na e kena klimën këtë zotë. Mos e lash kërkon parlim se do me thonë trut vlojnë.
2: Po në femnish në trapik pas. I cannot

0: Po ti shkapra ma letrë dhe labrë dhe më mujtë di shkapra shqiptonë nëse kryu të më dhe.
1: Urban FM 103.5.

0: Urban FM.
1: Ndalonja sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, ti je shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtino.
4: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
5: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Më interesant të qysh leo pasoni mirë ose si pasoni me pas leo po është pasoni me një fjallë si të leo të mirë në 1500 së në gjonë
2: ishin e 3.5 Urban FM mere gormodaren.

0: Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
3: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Ej, ku je, qa u banë?
8: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPK, falësh lirë.

0: Po ti shka për malet, grëm dhe labër dhe më mujt di shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Francesta, thojnë ku i zinë.
2: Po?
1: Qa përdo ma shqip, ku i zinë.
3: Ore, edhe jëdhe?

0: Ma interesante, qysh leopon se një mirë si pasonime, pas leopon është pasonime një fjallë. Si ti leopon të mirë në 1500 së gjonë.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodarën.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Vli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, ti je shiko. Tirok. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock, i Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: 103.5

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Jag fäller mig i. Bra mitt bokor att jag kallar in på fläsa på vänre. Jag råkade in att jag prombuset stöddet med metodas och gittan. Med att që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Depozita Avans, qaty për qaty, përfitoni interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit më mbajtje falja. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit më mbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u këthy prapë për një tjetër.
4: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
5: Mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Muzika tekno, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikës tekno.
1: Okay.
0: 445 frekuenca hertz. Lart muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM 103.5.

0: lukal me tona tjerët.
1: Kola, dajo, kola, kola, kola.
2: Na midi vapër, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.
4: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara ofër jush.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kanë çaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: Aja që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjoje...

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Unë apeloj të kryeministrit të qeveria, ku janë ata kur këtu në bërtem shëti të dhëmpirat? Ku janë ata?
4: Qa o bo, shtu më rëmburë, qa o bo, shizbë më i bo në ratë.
5: Urban FM, 93.5.

0: trizanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe moca.
1: Pse se moca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, miqtë në trafik pas.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
9: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen, dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
8: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
9: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
10: Zdiako FM, ma shumë se Urban FM. Mishin e 3.5.
11: I pulled up in that 18th letter repeat buggy. Had to switch the hue cause I'm LA boy smuggy. But more likely to get hurt by somebody who love me. My lady, she don't trust me. Know I'm a sick puppy. Know that women throw themselves at me and men want me. Anything could happen for attention and rent money. I got so much on my plate, that's why I sit funny. So many handouts, so much backbending. So much entitlement, my family be acting in. So many white diamonds, yeah I got jungle fever. But they didn't raise me, so shout out black women. So much commenting, show me what you good at. Tell me the highs of the valley that your boots stood at. You couldn't fit in my loafers if you took a steroid. And I wouldn't handle your baggage if I had a bellboy. I'm really replying to texts, barely enjoying the sex. I got a pain in my chest, that's from suppressing the stress. Lionel, he know me the best, told me I know the answer. But Clancy, he gave me the best advice that I heard in a sec. I need to call me a jet, I need to pack me a bag. I need to give me a cab and need some scrimmage and chess. I could have bought me some land, I wouldn't flood it my neck. I say this shit with my chest, I'm like one of the best. I'm a workaholic and I need to give me some rest. I'd rather get these ideas off, I'd rather not steer off my path. I'm so scared of going back to my past. I work, I swear it's hard, not shaking that fear off. White boy said I brag too much.

0: 73rd, smoking fry. Dita nisi nërvanq, të nisi shtëp në dëgët këtë në përfundusat.
1: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
2: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche Prishtino.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
7: Ave morën me dhe ka një bre?
8: Jo, balë për sonë të, se nesës për mojë më që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bojtë.
7: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
8: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
7: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sotë.
8: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
9: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot.
10: E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
11: Po këshirë njërën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
12: Afternoon Delight.
13: Lajme, humor,
12: art, kultur,
13: muzik, kena mu knaq.
14: Afternoon Delight.
12: Live në Urban FM, çdo dit.
13: Prej të hanës dhe rritë premten.
14: Bashkë me të rasko.
12: Edhe zhurë.
13: Çdo dit të punës.
12: 15, 17.
13: Live në Urban FM.
15: Mosë ndroni frekuencen.
16: We about to go down.
12: Afternoon Delight.
17: Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Jënë live me Urban FM, pa, Bostoni. Miste mi, sot një ditën zet me temperatura shumë të lorta, javlen pak njëri me shërby vetën me ca shalqi. Përshëndetje krejtve që jeni live me Urban FM, një qendra pik 5 në frekuencën tonë, për gjithashtu edhe në online Radio Urban PKFM, aty ku na dëgjoni 24 në shtat. Krejt që duhet me vu është me u connect me internetin and we on as always. Muzika mire cila nuk nalët as njëherë me shte mi, prap edhe këtë premte Fresh Friday. Fresh Friday 23 për këtë vetë, një Fresh Friday shumë interesant me publikime të reja, me artista si global për dhe tonë, po të shuhim si që ka kena me po sëtë. Kongë materia që në asu në 24 rushën e fundit, por edhe gjatë kësa jove, vjen Future me albumin e ri The Real Me. Sot me dy kongë, One, Two dhe California Girls, Boo Heaven e kena me një sen të ri, një artist dhe cili ka dhejës shumë shpejt. Diamond nga grupi YSL Young Thug vjen me albumin e ri, gjithashtu me kongën që kena me zgju sot, STFU. Kyle Rich, Jen Carter me kongën New York. Lilo gjithashtu kthehet. J. Cole me së mi pas një pauze këgjët gjatë. Sango, Big Sean, The Dream në bashkëpunim me T.I. gjithashtu duke di që The Dream po vjen me albumin e ri. Luke Dean bashk me Loki edhe me JME në kena Nia Archives në bashkëpunim me Georgia Smith, Nate Sib, vjen Fred Gjeni me kongën Ere Fisio, Another gjithashtu, The Good Morans edhe Belladonna, Jungle, Bonobo, Dai me Childish Gambinon, Beyonce me një kongë që kena përmen në fillim të javës Morning Do Dunk, e cila është inqizu në vitin 2006 të vëlansohet tash në vitin 2026. Këllila me albumin e rritë cilin kena me dëgju edhe në në weekend, definitivisht kena me dëgju në weekend Këllila me albumin e rritë. Gjithashtu sot konga New Life Forms në bashkëpunim me Funshi e kemi Maggie Merlin, e kena De La Rose, Malcolm Todd, U2, Baby Rose, Coco Jones, Wet Leg, She's Green, Nomi, Masego, e shumë e shumë të tjera, 32 kong të reja, ladies and gentlemen, cilat kena mujt me i dëgju për to 2 orë bashkë, për cilat edhe kanë me vazhdu pas emisionit, sepse besoj që nuk kena me imri, sepse do të me folj pak, me kalzu se qka ka të rejnë vendin ton, po jo dhe shumë, duke di që është Fresh Friday, kena me dëgju muzikë, kena më knoqë. Atmosfera edhe sonë të koka. Njështë të mi dashur në moti me djel edhe me vransira kalimtare, nuk jenë vransirat mdoja për cilat kalojnë si pas IMK-së. Temperaturat minimale kanë me lëviz në përmija 8 deri në 12 gradë Celsius, ndërka që do maksimalit të ditës do të arrinë 25 deri në 29 gradë Celsius. Tutje thuhet që erat kanë me fry nga veri perëndimi me shpejtësi 1.5 deri në 5 metra për sekundë, që nuk i bjen shumë, por e rëndësishme me kuptu.

Për të gjithë vozesit e trafikut janë rritë çmimet e naftës në Kosovë për 3 cent. Çdo ditë e kena 1 cent, po kësaj here e kena një shifër rekord, me shtemi 3 cent. Kështu para bën ditu në minti si gjithmonë, si pas njëftimi qmimi maksimali naftës për sot është 1,27 € për liter nga 1,24 € qysh eshte edhe të ajntën, dhe qmimi benzinës edhe i gasit e kam po të njëti në raport me një dit më par 1,37 € për gjithashtu edhe litra gasit është 61 cent. Në qëmë se keni nevoj me u anku edhe përshinë që dikush është të ja u marë paret, liresht të duheni me u anku në konsumatori et rksvizgov.net ose në numra 0810000, mos e leni me kash. Po edhe një shtrajtim që se kena pritë.

Besë mi kurti takua sot me Hamzën në Abdi Gjikun në performimin e institucioneve të reja, duke na tregu gjithashtu se po pret që me qenë konstruktiv takimi me Hamzën, e i cili ka thonë që fillimisht të kemi me diskutu për prioritetet. Për çka ka ndodhur me të vërtetë gjatë këtij takimi, Hamza pas takimit me Kurtin ka dalë dhe ka thonë se PDK-ja mbetet në opozitë. Zgjedhja e presidentit kërkon bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje. Kurse në anën tjetër, zotëri Kurti pas takimit me Hamzën ka thonë që për qeverinë, përgjithësia bie mbi lëvizje vetëvendosje për presidentin duhet bëu bashkëpunim i gjitha partive.

Të flasim gjithashtu për rihapjen e galerisë kombëtare të Kosovës me semi ku ka qenë i pranëshëm edhe zotri Kurti, duke thonë që kultura nuk mundet më u zhvillu pa infrastrukturë të denjtë. Ma në fond, zotri Kurti diçka për kulturën, mirë me thonë se nuk është që si ke harru pak, po s'ka lidhje. Galeria me kapitullin e ri me një renovim prej 1.7 milion eurosh. Kremi në krye qytetë, gjithashtu drejtoria arsimit në Prishtin ka njëftu se nëzënsit që nuk janë pranu në gjimnazin Gjevde Doda, Sami Frashri, Ahmet Gashi, Aliso Koli, Prenk Jakova, Medresi Alauden, mundën me i tërhek dokumentat të tërë sot, me datën 10 korrek, duke fillu që ju shprejmë në gjesit të kësoj dite.

Gjithashtu do të flasim pak edhe për IKD-n, se të përdojnë që projekt ligje për byron kërkon rishikim për me garantu pavarësinë e institucionit, sigurinë juridike dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. Gjithashtu sot me sistemi është milu grupi punues për artimin e programit për mbrojtje të konsumatorve të cënushëm, kështu si pas një njoftimit për media pëthuhet se për mes ti programi do të hartohen kriterë, procedura dhe mekanizmat e nevojshëm për dizajnimin dhe zbatimin e masave në mbështetit të konsumatorve të cënushëm në përputhje me legislacionin në fuqi edhe standartet përkatëse. Një lajmë as pak i mirë, një lajmë i cilin a shqetësën gjithmonë është se zyra për mbrojtjen dhe ndihmën të viktimave i ka trajtu 52 raste të reja vetëm brenda një jave. Kështu në kam bo ditur duke në njëftu që gjatë periudës 3 dhe me datën 10 korrekt të këti viti, mbrojtjit e viktimave në nivel të Kosovës kanë trajtu gjithsej 52 raste të reja.

Në anën tjetër, me që agjensia Tatimore e Kosovës po thotë se në mesin ose në periudhën e janarit qershorit vitit 2026 i kam bledhë më të përpara se në vitin 2025 e në vitin 2024. Një të mirë e kena këto vitet e fundit, çdo vit pëthena rekordin e tatimeve, po paguina tatim këgja mirë. Bileti kona, po kutan, më mësu bileti që ka me bo. Do flasim gjithashtu se a ka Kosova rregullat qarta për produktet e qumshtit, një ndër diskutimet dhe debatet më të mëdha ka ndodhur këto ditë të fundit për përmbledhjen edhe etiketimin e produkteve të qumshtit i nxitur nga inspektimi i fabrikës në Istag, i cili ka nxjerrë në paboshllëqe në kornizën ligjore të Kosovës. Gjithashtu të flasim pak edhe për Agjencinë e Statistikave të Kosovës, të cilët kanë publikuar indeksin harmonizuar të çmimeve të konsumit për muajin qershor 2026, sipas të cilit inflacioni vjetor në Kosovë ka arrit në 6%, ndërsa në baza mujore është ka shënuar një rënje prej 0.1%. Kur jemi edhe te kultura pak, ansambli Kemal Azizi po e përfaqëson Kosovën në festivalin ndërkombëtar të folklorit në Poloni. Po vlasim pak për ansamblin e këngëve dhe valleve Kemal Azizit që po e përfaqëson Kosovën në edicionin e 40 të festivalit ndërkombëtar të folklorit, i cili mbahet në qytetin në shtetin e Polonisë. Gjithashtu, tashmë në komunën e Prizrenit, cilët na ka njoftu se ka ardhë dhe shtegu i rite kaloja i Prizrenit, i cili po bët edhe më atraktiv, po besoj që kam qenë ashtu edhe ma i letë, se so këto shtisit e tjera drejt kalojës Prizrenit, por që pësë është atraktiv, ja vlenë. Mirë se erdhët në Republikën e Kosovës, policia ka nisë sot fushatën për bashkëdhetarët me shtemi, hapja fushatës po bëhet në pikën e kalimit kufitar në Merdare nga drejtori i divizionit trafikut, i cili komi prezentua angazhimit të policisë Kosovës, masat parandaluse dhe aktivitetit që kanë me u zhvillu në kuadër të kësaj nisme.

Gjithashtu të flasim pak edhe për sportin, miqtë e mi, sot e kena një ndeshje interesante nga ora 9, është Spanja me Belgjikën, të shohim se çka po ndodh në ecurinë e World Cupit, çdo ditë më shumë po i afrohemi finales të mëdha të World Cup 2026, e kena pas një ndeshje interesante deri në minutën e 60, nuk e kena ditë se çka po ndodh, Franca me Marokon 2-0 për Francën, Mbappe u rikthy fuqishëm pasi që e humbi atë penalti, e papritshme për krejt neve që e kena pritë Mbappe me jap atë penalt, po që a ndodhe e hupi edhe tha e adin që kanë 60 minut e jepi one e 66 vjen Dembeli shë pak me vonesë Dembel po të njëtë në kohë e jep gol shë respekte Franca kalën në fazën tjetër ta shohim se kë po e pret a e pret Spanjën apo Belgjikën kena me kuptu sët nga ora 21 Kurse kur jemi tek klubet, një lajm i mirë për Fenerbahçen është Vedat Muriqi i cili është rikthy në fush pas rikuperimit në lëvizje e cila e ka dëmtu, po jo edhe as shumë, ka pështu prej lëndimeve të rona dhe është rikthy tashmë, sepse i pritet me jap golla, më bo gati pak. Gjithashtu, ambasada shteteve të bashkume të Amerikës e kam falendëru Filharmoninë e Kosovës për koncertin Amerikana me shtemi për mes një postimi në rrjetin social. Ambasada e Shëbave ka cilësu mbrëmjen si një fest veçantë muzikës, kulturës dhe miqësisë në kuadër të shënimit të 250 vjetorit të pavarësisë së shteteve të bashkuara të Amerikës. Gjithashtu, orkestra Amadeus nga Kosova ka hop me ovacione festivalin Muzika Orbis në Prag, cilin vetë se kemi tregu para disa ditëve që do të jetë orkestra Amadeus, po si kanë shku kjo natë, kena mujtë me kuptu për këto dy urtë pljota.

Jo, se tha ishin veç Super Bowl i ko halftime show. FIFA World Cup halftime show, po mduke që kome qenë koqe interesante. Të e di që kemi yllin kanadez, Justin Bieber. Zeli britët me performu bashk me Madonën, Shakirën edhe BTS-at. Një performans interesante, gjithashtu edhe Burna Boy se përpak me Arru, e cila kome unë bajt me 19 korekt në MetLife Stadium, edhe kome i mbledhë 100 milion dolar për Global Citizen Education Fund. Gjithashtu, artisti amerikan ose përndryshe dhe reperi i njohur J. Cole ka debutu me The Fall Off Magazine, magazin e re e ti, e cila folë për hip-hopin para, tash dhe mas, për me ditë mba shumë mundërin edhe me lezu online, për që ka është interesante sot, e kemi edhe kongën e tina Matri 99 Built Freestyle, si Quarter e Fresh Friday.

0: me vetërat kanë shumë me diskutuar për këto dy orë të plota bashkë në Afternoon Delight bashkë me u freskon, por definitivisht duke di që jemi në Fresh Friday. Kong materiale se aty na sunën 24 orën e fundit, por edhe gjatë kësaj jave kanë shumë me dëgju 32 këngë të reja sot bashkë për ngoti Shazamin. Ne falenderojmë special shkon gjithmonë për partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga Mobileria Palma, ata që bëjnë ndryshimin në ambientin se ku ju jetoni, mobileri lider në vendin tonë tashmë me showroomin më të madh në Prishtinë. Hangover shot nga Daily Shot ta lecën ditën e ta hek hangoverin si me dorë, një shishën 25 ml, cilën e konsumoni bashkë me një gotë ujë edhe jetë tip top. O, për Prizren, baki automobile dhe poshtë Prishtina, është pia se ti ku mundësh me gjetë Volkswagen, cili do Volkswagen që dy të pëlqen, e gjeni në O, për Prizren, baki automobile dhe poshtë Prishtina. Që se pëtëm me hongër, diçka të ëmbël edhe të mirë, me një gomë të gjerë në menynë të tëre, vjen Big Scoop me waffles, pancakes, krepe, mini pancakes, brownies, milkshakes, smoothies, e gjithë shka tjetër për me të ndrejsh ty disponimin. Në qovë se je programer, designer, hacker, ose për ndryshe jeve studenti thjesht po pëdon me marë një laptop të ri, ose diçka tjetër teknologjike shkoni në Macintosh, me qmime të matë vëlletshme në trek, plus duke di që janë të licensuar nga brendi i madh botëror Apple. Ladies and gentlemen, duke di që jemi në Fresh Friday, ku kemi me dëgju këngë të reja, dëgjojmë pakës më shumë muzikë sot, edhe flasim pakës më pak, por që informacionet i marrim që të gjitha. Vjen Future me dy këngë të reja, sot nga albumi Tina The Real Me, cili sa bësh lansu, 1-2 dhe California Girl, e kemi Boo Heaven me On The Floor, e kemi edhe Diamond me STFU, kështë që ladies and gentlemen, it's about that time.
1: Fresh Friday tunes. Coming up next.

Në takimin mes Zotri Kurtit edhe Hamzës me seminer, për të regojmë si qka ka thonë Hamza pas takimit me Kurtin. Ajë përdojtë që PDK e mbetit në opozit e zgjedhja prezidentit kërkon bashkëpunim me Lëvizjen Vetëvendosje. Është kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza që ka deklaru se partia që drejton ku me mbetit në opozit gjatë këti mandati pas takimit që ka zhvillu me kryetarin e Lëvizjen Vetëvendosje Albin Kurti. E duke fol para medjave, Hamza dha se takimi u zhvillu në një atmosferë korrekte, ndërsa ka ritheksuar se PDK fushatës gjedhore, ka garu me një program të fokusum në zhvillimin ekonomik, mirëqenjen sociale, energjin dhe infrastrukturën. E me gjithata ka boditur se bazuar në diskutime që janë zhvillu, qëndrimi i PDK-s mbetet i pandryshushëm. Hamza ka theksuar gjithashtu se procesi i konstituimit të institucioneve ka kërku bashkëpunim në përmjet subjekteve politike, duke përmend edhe çështjen e zgjedhjes së presidentit. Në fund, kreu i PDK-s dha se pavarësisht pozicionit në opozit, partia e tij ka me mbështet çdo nismë që është në interes të qytetarëve. Kurse në anën tjetër, kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka deklaruar se përgjegjësia për formimin e qeverisë takon partisë fituese zgjedhjeve, ndërsa zgjedhja e presidentit kërkon bashkëpunim të gjitha forcave politike që kanë siguruar ulse në kuvend pas takimit konsulativ me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza. Kurti tha se biseda u zhvillua në një atmosferë konstruktive edhe me vullnet për me dhonë vendit institucione të reja. Ai tha se takimi nuk ka prodhuar ende ndonjë marrëveshje konkrete, por vlerësoj si një hap të rëndësishëm në procesin e konsultimeve. E Kurti ka boditur gjithashtu se konstituimet kanë me vazhdu dhe se me objektet e tjera politike gjithashtu, duke njoftu se gjatë pas ditës komo u taku edhe me kryetarin e Lidhës Demokratike të Kosovës, Gjemir Abdigjiku, ku si pas Kurtit, takgjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2011 kërkën mbështetjen e 80 deputetëve për zgjedhjen e presidentit, ndërsa ai vlerëson se LVV-ja, PDK-ja dhe LDK-ja së bashku kanë numrat një të mjaftueshëm për me realizuar zukët proces. Ai ka shprehë edhe keqardhje që kryetari i Aleancës Ardian Gjini nuk pranoj që me zhvillu një takim konsulativ. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje ka theksuar se përgjegjësia për formimin e qeverisë është e partisë fituese, ndërsa për zgjedhjen e presidentit në vëjitet konsensus më i gjan politik. Në fund, Kurti tha se aktualisht procesi ndodhet në fazën e konsultimeve me partitë parlamentare dhe synimin e LVV-s edhe krahas zgjedhjes së kryetarit të kuvendit dhe formimit të qeverisë të me u arritme marrëveshje edhe për zgjedhjen e presidentit të arshëm.

Ladies and gentlemen, po flasim pak për nxënësit. DKA ka thonë se nxënësit e papranu mundër me interhesh dokumentet edhe me apliku në shkollat e mesme me vendet lira. Kur po flasim për DKA, po flasim për drejtorinë e arsimit në Prishtinë, e cila ka njoftu se nxënësit që nuk janë pranu në gjimnazin Qef dhe Doda, Sami Frashe, Ahmed Gashi, Ali Sokoli, Prenk Jakova, Ahmed Resja, Alaudin, mundën me interhesh dokumentat e tëre me 10 korrekt, duke fillu prej mëngjesit, dhe më thonë prej ditës sot me në mëngjes. Si pas njoftimit, nga drejtoria arsimit, tërheqja dokumentve ju ka mundësu nxënësve që me apliku në shkolla profesionale, ku konkursi mbetit i hapur deri në orën 18, kështu që ka mbet edhe pak kohë. Shkolla profesionale ku mundën me apliku janë Hoq Kadri Prishtina, Gjenga Zulli, 28 nëntori, Abdul Frashi dhe 7 shtatori. Vendet lira ka dhe gjimnazi e Shem Qabej dhe në gjimnazin e specializuar matematikor, ndërsa për shkollat ku do të mbesin vendet lira, do të organizohet edhe një afat plotësues në muajin gusht. DKA dhe kësu që tërheqja dokumentave nuk e humb të drejtën e nxënësit për me qëndruar në listën e pritjes së shkollës ku ka apliku fillimisht, e në rast se lirohen vendet, kandidatët do të kontaktohen sipas renditjes në listën e pritjes. Aplikimi bëhet përmes së platformës edukryeqyteti.org dhe me dorëzim fizik të dokumenteve në shkollë ku nxënësi dëshiron që me u regjistruar. Gjithashtu nxënësit kanë të drejtë ankese brenda 2 ditëve të punës nga shpallja e rezultateve, fillimisht në drejtorinë e shkollës, ndërsa nëse nuk janë të kënaqur me përgjigje, mundën me u anku edhe në drejtorinë komunale të arsimit brenda afatit përcaktuar. Në anën tjetër kemi Institutin e Kosovës për Drejtësi që po organizojnë konferencë për media në cilën po publikohet raporti Pasuria pa justifikueshme, Drejtësia e justifikueshme. Në hapje të konferencës, hulumtuesja në IKD, Shqipojn Gashi, ka theksuar se raporti është përgatitur mbi bazën e komenteve që IKD i ka dorëzuar Ministrisë së Drejtësisë, edhe synon që me kontribuon në përmirësimin e projekt ligjit dhe forcimin e sundimit ligjit. Fillimisht hulumtuesi i lartë në IKD, Gzim Shala, ka rikujtuar se tash 6 vite në Kosovë është duke u diskutu ligji për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, ku gjatë kësaj periudhe projekt ligji është miratu 3 herë në qeveri, ndërsa në 2 raste pa zhvillu fare konsultime publike, edhe një rast tjetër me afate të shkurtuara. Ai ka vlerësuar pozitivisht faktin që versioni aktual është publiku për konsultime publike, duke kriju mundësi që vërejtjet profesionale të adresohen para procedimit të tij në kuvent. MT Shala ka theksuar se ndonse projekt ligji aktual paraqet përmirësime në raport me draftet para pra, ai ende përmban dispozita që kërkojnë rishikim. Sipas tij, luftimi i pasurisë pa justifikueshme është një qëllim legjitim dhe me interes të lartë publik. Mirë po, mënyra se si ndërtohen mekanizma për verifikimin dhe konsultimin e saj është po aq e rëndësishme sa vetë qëllimi i ligjit. E duke qenë që byroja ku me ushtru kompetenca gjana përfshin verifikimin e pasurisë, kërkimin e masave të sigurisë, iniciimin e procedurave gjyqësore, edhe kërkimin e konfiskimit të pasurisë, projekti i ligjit duhet që të jetë i qartë i sakt edhe me përmbajt garancit mjaftushme kundër arbitraritetit. Fysnyta. So e përket partis institucionale, Shuala ka theksu se projekt ligji parashet që drejtori përgjithshëm edhe antar të komisionit mbikëqyrës më u zgjedh nga kuvendi me shumicën e deputetëve të pranishëm edhe që votojnë. Sipas IKD-s, një mënyrë e tillë e zgjedhjes nuk ofron garancitë mjaftueshme për një institucion që ka me vendos për çështje me pasojë të rëndësishme juridike, ekonomike dhe personale. E për këtë arsye IKD-ja ka rekomanduar që këto pozita më u zgjedh së paku me shumicën e të gjithë deputetëve në mënyrë që më forcu pavarësia edhe besueshmëria e institucionit.

Gjithashtu me stemitha me lot grupi punus për artimin e programit për mbrojtje të konsumatorve të cënushëm, sot qysh edhe ju tregum është me lu grupi punus, e si pas një njëftimi për media pëlluat se përmes këti programi du të hartohen kritere, procedura dhe mekanizmat e nevojshëm për dizajnimin edhe zbatimin e masave në mbështetit të konsumatorve të cënushëm në përputhje me legislacionin në fëqia dhe standartet për kace, e përmes këti programi du të hartohen kritere, procedura dhe mekanizmat e nevojshëm për dizajnimin dhe zbatimin e masave në mbështetje të konsumatorëve të cënushëm në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe standardet përkatëse. Ladies and gentlemen, jemi me Fresh Friday, kong matreja që në asunin se ka dërushin e fundit, por edhe gjatë kësojave vjen Luke Dean me Lucky dhe me JME. Check one, check two.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vëndrej. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shfaqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock, i Rio Volkswagen T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
4: Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday.
5: Fresh Friday tunes.
4: Fresh Friday tunes coming up next.

Ladies and gentlemen, yeni live me Urban FM në Trafik Pass dhe gjithashtu në online Radio Urban Pik FM ku unë më na dëgju 24/7, kryesh që duhet me bosht me u connect me internetin and we on. Jemi duke dëgju këngët më të reja që na sunë në 24 orën e fundit por edhe gjatë kësaj jave në Fresh Friday, gjithsesi 32 këngë të reja, të cilat vetë së gjysën e kemi dëgju, e kemi me vazhdu me i dëgju të tjerat. Por po flasim pak për OTK, që më në thotë se në janar qëshor 2026 kanë bjetë mati për parase në vitin 2025 edhe në vitin 2024. Administratat të timore Kosovës e ka shënu një rritje prej 14% në të hyrat e 6 mujoshit partë vitin 2026, dërsa ka shtu edhe numrin e kontroleve, vizitave në teren edhe rasteve të vedintuara për evazionin fiskal. E kështu ka po ditur edhe drejtori OTK, së mentor Hyseni, cili gjatë prezantimit raportit 6 mujor për vitin 2026 të premtën në Prishtinë, tha se rritja të hyrave në këtë periudhë ka të kalu rezultatet e të njëjtës periudhë kohore edhe për vitin 2025 edhe për vitin 2024. E ndërsa tatimi mbi vlerën e shtuar përbën mbi 37% të hyrave tatimore. Në bazë të dhënave të prezantuara nga Hyseni, numri i kontrolleve është rritur në 35.7%, ndërsa evidentimi i evazionit fiskal është dyfishuar. Po ashtu sipas tij, vizitat në teren janë rritur nga 11.900 në rreth 16.000. E gjithashtu, miqtë mi, ndërkohë masat e ndëshkuese ndaj tatim paguzve kanë shënuar rënje nga 2.700 në 2.500, duke thënë se menaxhimi dhe mbledhja e borxheve po vazhdon që të jetë një prej sfidave kryesore për OTK-n, ku sipas tij decentralizimi i mbledhjes së borxheve në 10 regjione ka ndikuar që numri i marrëveshjeve të trajtuara të rritet nga 1.300 në 2.300. Hyseni ka folur edhe për bashkëpunimin ndërmjet institucional të OTK-s me dogonën në policinë edhe prokurorinë, duke veçu operacionin e javës të kaluar lidhur me sektorin e derivateve, ndërsa tha që në 6 muajt e parë të vitit 2026 është edhe numri i denoncimeve të bëra në platformën online të krijuar për këtë gjë.

A ka Kosova rregulla të qarta për produktet e qumshtit? Debati për përbërjen edhe etiketimin e produkteve të qumshtit i është nxitur nga inspektimi i një fabrike në Istok, i cili ka nxjerrë në pabashkëllëshi në kornizën ligjore të Kosovës, edhe pse vendi ka ligjin për ushqimin nga një rregullore posaçme që përcakton kriteret për emërtimin, përbërjen edhe prezantimin e produkteve të qumshtit. Çfarë rregullash zbatuan aktualisht, si trajtohet përdorimi i vajit palmës, edhe çysh krahasohet Kosova me Bashkimin Evropian? Një javët e fundit në Kosovë është hapni debat mbi rregullat dhe kontrollet për përvërjen edhe cilësinë e produkteve të qumshtit, duke nxit një fërkim mes institucioneve edhe prodhuesve. Edhe pse Kosova qysh e ceka më herët e ka ligjin për ushqim, tash për tash nuk e ka një rregullore të posaçme që e rregullon etiketimin, prezantimin edhe reklamimin e produkteve ushqimore përkatësisht atyre të qumshtit. Një akt i tillë ligjor kishme përcaktuar më qartë kriterin për emërimin dhe përbërjen e produkteve të qumshtit, si dhe mënyrën se si ato prezantohen para konsumatorëve në tregjet vendore. Rregulloria më pashme nxjerr në vitin 2013 është fuqizuar në vitin 2021 së bashku me një seri të akteve të tjera nën ligjore që prej atëherë disa aspektet kësaj fushë mbështeten në dispozitat e përgjithshme të legjislacionit për ushqim dhe në akte të tjera përkatëse, ndërsa rregulla specifike për produktet e qumshtit mbeten të përcaktuara në një dokument të vetëm. Ladies and gentlemen, është konga më e re që vjen nga Another, edhe quhet Silver Lines në bashkëpunim me Emily Warren.

Mes dhe mi ndash besoni ndash ma inflacioni vjetor nuk ka të ndalur në vendin ton ka rritë për 6% në qërëshor të këti viti është agjensia statistikave të Kosovës ASK ndryshet e cila ka publiku indeksin e harmonizuar të qmimeve të konsumit për muajnë qërëshor 2026 ku si pas cilit inflacioni vjetor në Kosovë ka rritë në 6% dërsa në bazë mujore është në unë rënje prej 0.1% si pas ASK-s publikimi është bo duke zbatu klasifikimin Eri Koi Cup 2018 me vetë bazë 2025 barabart me 100 edhe me metodologi të përditësume krahasuar në qëshor të vitit 2025 rritja e shmimeve është ndiku kryesisht nga shtrajtimi i transportit me 13.7% i grupit strehimit, ujit, energjisë elektrike, gazit edhe lëndve tjera djegse me 11.1% pijeve alkoolike, duanit dhe narkotikve me 5.1% restoranteve dhe shërbimeve të akomodimit me 4.5% dhe si dhe shëndetësia me 4.1%. Po ashtu ASK ka regjistru rritje të shmimeve edhe të ushqimit edhe të pijeve jo alkoolike me 3.9%, kujdesit personal, mbrojtje sociale, e mallrat e shërbimet e ndryshme me 3.2%, mobiliteti, pajisje shtëpijake edhe mirëmbajtja rutinore e shtëpisë me 3%, veshjet edhe këpucët me 2.3%, rekreacioni, sporti dhe kultura me 2%, si edhe inflacioni dhe komunikimi me 0.2%. E ndërkohë në bazë vjetore, rënja e shmimeve është evidentu vetëm në grupin e shërbimeve arsimore me 0.6%, e kushtësaj përket revizjes mujore shmimeve krahasuar me muajin maj 2026, indeksi i shmimeve të konsumit ka shënuar rënje mesatare prej 0.1%. Sipas ASK-s, kjo rënje është ndikuar kryesisht nga ulja e shmimeve të ushqimit dhe pijeve jo alkoolike me 0.6%, se edhe e grupit të strehimit, ujit, energjisë elektrike, gazit dhe lëndve të tjera djegse me 0.3%. Në anën tjetër, në bazë mujore janë regjistruar rritje të shmimeve në grupin e rekreacionit, sportit dhe kulturës me 0.8%, shërbimeve arsimore me 0.5%, kujdesit personal, mbrojtje sociale, mallrave për shërbime të ndryshme me 0.4%, transportit me 0.3%, pijeve alkoolike, duanit dhe narkotikëve me 0.2%, mobiljeve dhe pajisjeve shtëpiake gjithashtu me 0.2%, restoranteve dhe shërbimeve të akomodimit me 0.2%, ndërsa veshjet, këpucët edhe shëndetësia kanë shënuar një rritje prej 0.1%.

Po kalojmë pak të diçka ma relaksuese, po flasim për kulturën, është Trihap, Galeria Kombëtare e Kosovës, ku ka qenë i pranishëm edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, ku po thotë që kultura nuk mund të zhvillohet pa infrastrukturë të denjtë. Në fjalën hyrëse, Kurti tha se rihapja e këtij institucioni qendror të artit është dëshmi e një bindje të qartë se kultura nuk mund të zhvillohet pa infrastrukturë të drejtë, sigurisht që arti nuk mund të ruhet, prezantohet dhe zhvillohet pa hapësira të përshtatshme për krijim, ekspozim dhe konzervim. E në këtë rast, a e ka theksu se objektit kulturore nuk dërtuam vetëm për nevojat e sotme, për ndërtuam për brezat që vinë për artistët e së nesërmës, edhe për ruajtjen e kujtesës unë kolektive, edhe për një shoqëri që është e kulturën si pjesë të zhvillimit saj. Prandaj ka theksu ai se çdo investim kapital në infrastrukturën kulturore është një investim afatgjatë në identitet, edukim dhe zhvillim e Republikës së Kosovës. Ladies and gentlemen, let's shake it up. Vjen Bonobo me Drift.

0: tunes coming up next.
1: Next.

Gentlemen, si gjithmonë kënaqësi me kalu kohën me juve këtu dy orë të plota prej tonës së deri të pramtë në afternoon delight bashkë me freskën edhe me gjurën prej orës 15 deri në orën 17 me lajme të materia të vendit tonë, rajonit edhe botës, por edhe me muzikën e mirë e cila nuk ndalet asnjëherë në Urban FM. Definitivisht duhet të di që çdo ditë kemi playlista të përzgjedhur.

çdo të premte e kemi edhe Fresh Friday, kong matreja që lansuan në 24 orëshën e fundit, por edhe gjatë javës së fundit, ku sot i dëgjojmë 32 kong të reja, të cilat janë lansuar gjatë 24 orëshit edhe javës fundit. Një kënaqësi shumë e madhe me kalu kohën me juve, por gjithashtu mos harroni nga ora 22 sonte mundeni me dëgju Acidalia, një super DJ që vjen nga Franca, edhe me ujtë po pak se çka na ka sjell, pak hypnotic techno, acid, edhe gjana interesante, për me mujtë me u bë gati për një super party sonte, duke di që është e premte, it's time to go out. Kështu që mos harroni, për këtë juve që nuk arrini me dëgju, mundeni me gjetë edhe në SoundCloudin tonë nga ora 11 për me u kënaqë dhe me vazhdu natën. Një falënderim special shkon për gjithë partnerët e misionit tonë, duke filluar nga Hangover Shot, nga Daily Shot, Mobileria Palma, Big Scoop, Macintosh, dhe OP Prizren, Baki Automobil, edhe Porsche Prishtina. Ladies and gentlemen, në këtë premte fantastike, krej që ka muna mi u thonë është knaquni. E për fund vjen Maggie Madeline me Whip. Ciao, e miro të gjofshim të hënën.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik.
3: Kena më knaq.
4: Afternoon Delight.
0: Live në Bar FM, çdo ditë.
3: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
4: Bashkë më të raskën.
0: Edhe zhurën.
3: Gjdo ditë të punës.
0: 15-17.
1: Live në Bar FM.
3: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
1: Afternoon Delight.
5: Shpresoj që të ketë 3 ditë weekend. Urban FM, 103.5.
3: E morim edhe ka një bre.
6: Jo, bal person të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shuna vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam më ngu vërshotin me veti.
6: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
6: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
8: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur t'kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
10: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
11: Shkoda.
12: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
13: Je t'aime, Urban.

0: jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Hey, cutie, a keni matren?

0: unë kredzimo, duo kredzimo, djafas...
1: Ndalon një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt. Fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platform, një univers argëtimi.
3: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Begin in that. Regvala në rakop, ku ku flakam dule. Se, na, e kena klime këtë, zote, mos e lash kërkom parlim, se do me thonë trut vlojnë.
1: Po në femnë që në 3.5.

0: This mixtape is dedicated solely to my... Wat is schapper maar lekker dat het loopt met mijn moeite schappers je toch net zo kruid het onderlaan.
1: Urban FM, dit is de Traffic Path.
2: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
4: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Bam bam bam bam bam bam.
6: Francesc, ta thojnë kuizin.
7: Po,
6: çfarë do mash çip? Kuizin.
8: Ore, edhe jeni?
9: You know what I'm saying? These niggas broke, they a joke. You know what I mean? I came straight from the north, nigga. You know what I mean? The north side, you know what I mean?

0: më interesant ti qysh leo të asë një mirë si pasonime, pas leo po është pasonime një fjallë, si ti leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodarën.

秘書という方。

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
2: Bush shtëpinë me aromë freskët të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery. Pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
3: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Ej, ku je, që u bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
7: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
9: Për nëryshe, kur t'jesht pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare i qepoj mishin me njerë.
10: Urban FM, mishin e trafik 5.

0: lokal me të natjerët.
1: Lokala, da jo kala, kala, kala.
2: Na midi vapër, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Tirok, Tirok, Tirok, shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht, Tirok, shiko. Tirok, Tirok, Tirok, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: Aja që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje
8: Urba

0: Bun FM, Mission at Rapid Pass.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u këthy prapë për një tjetër.
2: Ave marri me dhe ka një, bre?
3: Jo, balë person të, se nesës për mëjmë që u heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i 700, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
3: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot.
5: E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
6: Vesh nga shqiptarë që qizim të anët vijet dhe tani...
7: That's kjo kërë po!
8: Urban FM 103.5.

0: unë apeloj të kryeministrit të qeveria, ku janë ata kur këtu në bërtem shetit të dhëmpirat, ku janë ata?
1: Qa o bo, kështu më rebur, qa o bo, që s'pë më i bo në ratë.
2: Urban FM 93.5.

0: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philippe. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.
1: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
4: Hey, cutie, a keni matrenë?

0: Trizanët kryesor a njëtë për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 103.5.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfitoni interesin me një herë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Bush shtëpinë me aromë freshtë të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
6: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
7: Kuje që o banë?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, fol shlirë.

Rest time.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
4: E di që menove po gabove. Je live në Urban FM.

0: Vjen nga tekno, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikës tekno.
1: Okay.
0: 445 frekuenca hertz. Lart muzikës tekno.
1: House music, absolutely.
2: Urban FM. 103.5.
3: Hi, this is Acidalia and this is my immersive techno set for Urban FM.

push.

0: Unë apelajte kryeministrit të qeveria. Ku janë ata kur këtu në bërtem shetit të dhëmpirat? Ku janë ata?
1: Qa o bërë, këtu më re bërë, qa o bërë, qësë për më i bërë në ratë?
2: Urban FM 93.5.

0: Një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

20 minutat. Ditje të ultue, kujdes, hape krahin, nalë aty, ditje në gjumë. Qumë! Të shkoj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes. 3, 2, 1.